păi suntem Dux de după amiază, la Dux Radio în câteva minute, Adi sunt, te invit să rămâi cu mine!

Un showman 100% el James Brown, Get Off That Thing din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Și asta fiindcă muzica de altă dată întotdeauna face casă bună cu muzica de astăzi. Bună ziua și bine v-am găsit! Nu ne-am auzit de câteva zile, mai puțin săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Nici ieri nu ne-am auzit, au fost exagii și v-am lăsat așa să nu vă plictisesc. Însă uite, începe o nouă săptămână cu numai 3 emisiuni, astăzi, mâine și joi. Astfel încât te salut, Adi, sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Deschidem pagina de Facebook Dux Radio, contul de TikTok Funny Dux Radio, sau de ce nu WhatsApp-ul emisiunii 0737 633 228. Aici ne găsești, suntem aceiași Dux Radio, antisistem, antipuragia și antipoliticieni. Aș fi dorit să fie așa o zi mai luminoasă, mai sunny, mai caldă, însă văd eu că începutul lunii iunie este așa, mai dificil. Nu-i nimic, suntem aici și muzica bună ne încălzește, avem și playlist bun, așa că te aștept cu primele mesaje. Hai să fie muzica bună acum la Dux Radio, Body Bangers featuring Victoria Kern, to the club acum la Dux Radio, de după amiază.

To The Club sau In The Pub, mai ales văzând acest timp, această vreme ploioasă și întunecoasă. Body Langers featuring Victoria Kern, To The Club. Dacă aveți chef să plecați, plecați, am înțeles eu. Văd aici pe un articol și pe un site știri, protv.ro. Aici ne spun oamenii aceștia că avem bilete în luna iunie sub 200 de lei. Deci plecați oriunde, numai aici să nu stați.

Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți inși numiți chiar și politicieni, foarte amorizați așa, îndrăgostiți de a călători, așa pe modelul Iohannis. Avem un domn Sebastian Gima sau Giurma, unul de la USR, și s-a pozat omul pe la Washington DC, evident, într-o vizită oficială. Foarte curios de unde vin și banii, tot pe surse oficiale. Asta ar fi dilema mea. De unde vin banii, băi, Giurma sau Gima de la USR? Un tip cât se poate de toxic, așa cum toxic este și partidul numit USR. Un apendice, cum vă spuneam eu. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Marian, mersi, fiindcă mă asculti din Huși.

Păi să contăm pe aliați, nu-i așa? De-aia ne pun la plată, ca din când în când să ne fac sau să se facă și ei că ne dau câte ceva. Apropo de stupiditatea aia cu Drone, o să discutăm puțin mai târziu. Jackie Graham, You Can Count On Me, din anii 90 am ascultat. Deocamdată vă spun că el, Nicușor Dan, a sezizat, domnule, ce putea altceva decât autoritățile. Și asta în cazul unui bărbat ce făcea fals informatic. Asta vine dacă Nicușor s-a trezit și dacă nu a rămas cumva la petrecerea de 1 iunie de ieri. Și atunci, posibil după ce s-a trezit, a zis, ce să fac eu? Să denunț pe cineva ce face fals informatic. Bun, Script, The Hall of Fame, aici aduc radio de după amiază. Este 2 iunie 2026, o zi ploioasă. La mulți ani celor născuți astăzi, din partea Dux Radio.

suntem deja în acest Hall of Fame pentru faptul că avem cei mai corupți politicieni, avem cei mai mulți îmbogățiți peste noapte, cei mai mulți interlopi și așa prevăd eu că în ceva timp o să ajungem în cartea recordurilor, da, în The Hall of Fame. Și pentru că suntem printre puținele națiuni din Europa ce împușcă, ce își ucid fauna și își ucid aceste animale sălbatice. La noi, ca la nimeni, în loc să protejăm, evident, oamenii needucați se duc să ucidă. Deci o să ajungem în acest Hall of Fame, sunt convins, și din punctul acesta. Bun, Billy Idol, Sweet 16, acum la Dux Radio de după amiază. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius, Damian, ne salută, suntem aici, Dux Radio de după amiază.

Am înțeles că și, și pe aici, pe la noi, poți să conduci ca în Statele Unite niște mașini mai mici, de la 16 ani. Billy Idol, Sweet 16, la Dux Radio, de după amiază. Începe bacul, domnule, începe bacul. Abia aștept să văd anul acesta câți olimpici vor fi. Dacă tot am votat un olimpic acum un an, hai să vedem câți olimpici vom avea după acest bac. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută din Dâmbovița, Ionel din Calafat, suntem ascultați și din Brașov, Morico, sunt convins că ești cu noi. Avem muzică de după amiază, hai să vedem, domnule, deci câți olimpici o să avem după acest bac, dacă tot am votat un olimpic. Să vedem ce vine playlist, Spot avem și Oh What A Night, muzica de după amiază este aici cu tine.

muzicate după amiază cu tine, Tears for Fears din anii 80, Wilmer in Chains, suntem împreună și asta contează. Ne salută și Mariana din Suceava, mulțumim mult. Văd eu că sindicaliștii din educație ies să boicoteze ceea ce mai poate fi boicotat. Asta în majoritate, dar există și o minoritate, ce nu iese. Asta fiindcă acolo nu s-au tăiat sporuri de amantă, sau sporuri de ojă la tantile de la inspectoratele de școală din județe. Deci acolo nu este multă, nu s-a ofuscat lumea, nu s-a supărat lumea, nu s-a tăiat nimic. Sporuri de amantă este pe mai departe valabil, la fel și sporuri de ojă în aceste inspectorate județene de școală, da? Deci lumea acolo este pe cafele, lumea este pe o țigărică dimineața și prostimea, bineînțeles, să iasă. Muzica de după amiază cu tine, mulțumesc mult, te aștept cu multe mesaje, ediția 2 iunie 2026.

Și dacă toată lumea protestează, zic eu să protesteze și cei din justiție, angajații din justiție mai muncesc până pe data de 5 iunie. Ni se spune așa, justiția mai funcționează până pe data de 5 iunie 2026. Dar când a funcționat justiția pe la noi? Niciodată. Justiția pe la noi este o mizerie, nu funcționează, decât așa, excepții sau pe alocuri. Păi zic eu ca doamna Liuța Savonea să dea un telefon, să facă ceva, domnule, o manevră, să sune pe cineva și, nu-i așa, justițiabilii să vină, domnule, la muncă, să revină la muncă. Deci, oameni buni, să știți că după data de 5 iunie este posibil să aveți niște amânări până prin 2027-2028. Maroon 5, Sugar, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

fost în brace atunci când sunt în contact cu voi, că primesc multe mesaje. Mult a fost și peste weekend. Doar îi mulțumesc mult pentru mesajul tău. Ne uităm puțin peste datele meteo, pro cam peste tot. Avem 17 grade Celsius la Sulina, 19 la Megidia, cel mai cald în capitală 24 de grade Celsius, însă plouă, 21 la Ploiești, 20 la Buzău, 19 la Galați, 16 la Focșani. Avem ceva mai bine la Vâlcea, 17 grade Celsius și 19 în Sibiu și ceva lumină pe acolo, ceva mai bine. Maxima de astăzi atinge 24 de grade Celsius, însă, atenție, toată săptămâna este cu ploi, cu ploi și cu instabilitate, cunoscuta instabilitate atmosferică. Muzica de după amiază este cu tine, ne mai salută și Elisabeta, mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1 și jumătate, după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Poate că n-ai cum să schimbi lumea, însă ai cum să gândești diferit de lume. Un titanic al muzicii Sir Eric Clapton din 1998, Change the World, am ascultat. Pentru a afla cine te conduce, află pur și simplu pe cine nu ai voie să critici, spune atât de bine Voltaire. Bun, vine și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește Pariu. Asta după ce în ultima perioadă am mai pariat, dar nu mi-a ieșit nimic și atunci, pentru cei ce sunt în asentimentul meu și nu au reușit nimic, să fie hashtag-ul de astăzi, Pariu, la Dux Radio, de după amiază.

Hashtagul de astăzi este pariu, coincidență sau nu? Această coincidență cu faptul că nu avem nici astăzi un guvern, dar din punctul meu să-l aducă domnule pe Iohannis înapoi. Muzica de după amiază este cu tine. Nicușor Dan s-a dus să viziteze blocul lovit de așa zisa dronă rusească pe aici pe la noi. S-a dus omul să le deseneze poate o traiectorie, nu? A băuturii prin Galați. Adică și poate că Nicușor Dan, mărnimos cum este el, ONG-ist, s-a dus domnule să le traseze traiectoria băuturii, ca să știe oamenii cum să bea mai bine, să mai uite de necazuri. Muzica de după amiază cu tine, The Real Thing, de fapt din 1978. You to me are everything. Aici la Dux Radio de după amiază Adi sunt, Marcel este cu noi. Ne salută și Eusebiu, ne mai salută Dănuț din Focșani. Toate bune, ascultați Dux Radio de după amiază.

Mulțumesc pentru toate mesajele. Muzica de după amiază este cu tine, The Real Thing din 1978, muzica The Gold, You To Me Are Everything. Am să închei cu o chestie foarte optimistă. Primul oraș plutitor este de fapt o navă gigantică, cu o lungime de 1.6 km, o lățime de 244 de metri și 30 de punți, nava Freedom Ship, ce a costat peste 14 milioane de euro. Ar urma să găzduiască un spital de cercetare, școli suficiente, magazine și restaurante, și asta pentru a deservi o populație cât un oraș din Anglia, am putea spune. Sau cel puțin așa ne spun domnii de la știri. Bun, nava promite multe facilități, este un gigant de 2 milioane de tone, cu 50.000 de locuințe, și asta pentru rezidenți permanenți și spațiu pentru încă 10.000 de pasageri și vizitatori de o zi, toți deserviți de un echipaj de 20.000 de persoane. Alte facilități extinse ar fi niște hoteluri înalte, un stadion sportiv cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un parc vatic, două muzee și o sală de concert. Deci, uite, domnule, acolo să fii pământean, acolo să fii înfipt în pământ, ești un cetățean, un rezident permanent pe această navă și vezi toată lumea și nici hantavirusul nu vine, nu? Acum știți cum este. Hantavirusul, Ebola, alte și alte isterii cu coduri, cu news, alert și așa mai departe. Bun, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, a fost Lux Radio de după amiază, ediția 2 iunie 2026, plouă în multe zone, însă nu-i nimic, dacă plouă înseamnă bogăție, abundență și după ploaie vine întotdeauna lumina, da? Să nu uităm chestia asta. La mulți ani cer născuți astăzi, pe data de 2 iunie, să fiți iubiți și uite, plecați, dacă aveți ocazia, plecați, am înțeles eu că sunt tot felul de city breakeri și biletele de avion sunt sub 200 de lei. La ce se întâmplă pe aici, la ce n-ai ce face pe aici, duceți-vă cât mai departe, pe noi ne auziți de oriunde, sunt Dux Radio și .com, deci ne auziți din orice colț al mapa mondului. Toate cele bune, să ne auzim cu bine și mâine, Antisistem, Antiplagiat și Antipolitician, bye bye!

gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: right.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.
2: Gangate-ul ăsta cu mândrie. O salutăm și pe Simona din Capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dax Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right. Și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje pe mai departe.
0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Mai mult decât doamne și domnițe, muzica de după amiază este cu tine. Îmi salută o doamnă, o colegă și, de fapt, o fostă colegă și o prietenă, Dana Gându. La mulți ani, este data de 17 februarie și nu te-am uitat, așa că de aici, de la Dux Radio, cele mai bune și mai calde urări de bine, să-ți fie bine și să ne vedem cu mine în capitală, pe aici când vii, cu Vivian, cu toată familia. Te așteptăm, Dana. Dux Radio este cu tine. La mulți ani, încă o dată, Licky Lane Arrest, Go for the Wicked. Și muzica bună este întotdeauna aici. Iar eu pe tine te aștept cu mesaje la WhatsApp-ul emisiunii.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul în Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Păi suntem Dux de după amiază, Dux Radio în câteva minute, Adi sunt, te invit să cam uit cu mine.

Un showman 100% el James Brown, Get Off That Thing din 1987, aici la Dux Radio de după amiază. Și asta fiindcă muzica de altă dată întotdeauna face casă bună cu muzica de astăzi. Bună ziua și bine v-am găsit! Nu ne-am auzit de câteva zile, mai puțin săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Nici ieri nu ne-am auzit, au fost exagii și v-am lăsat așa să nu vă plictisesc. Însă uite, începe o nouă săptămână cu numai 3 emisiuni, astăzi, mâine și joi. Astfel încât te salut, Adi, sunt, îți mulțumesc mult dacă ești cu mine. Deschidem pagina de Facebook Dux Radio, contul de TikTok Funny Dux Radio, sau de ce nu WhatsApp-ul emisiunii 0737 633 228. Aici ne găsești, suntem aceiași Dux Radio, antisistem, antipuragiat și antipoliticieni. Aș fi dorit să fie așa o zi mai luminoasă, mai sunny, mai caldă, însă văd eu că începutul lunii iunie este așa, mai dificil. Nu-i nimic, suntem aici și muzica bună ne încălzește, avem și playlist bun, așa că te aștept cu primele mesaje. Hai să fie muzica bună acum la Dux Radio, Bodybangers featuring Victoria Kern, to the club acum la Dux Radio, de după amiază.

To The Club sau In The Pub, mai ales văzând acest timp, această vreme ploioasă și întunecoasă. Body Langers featuring Victoria Kern, To The Club. Dacă aveți chef să plecați, plecați, am înțeles eu. Văd aici pe un articol și pe un site știri protv.ro. Aici ne spun oamenii aceștia că avem bilete în luna iunie sub 200 de lei. Deci plecați oriunde, numai aici să nu stați.

Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți inși numiți chiar și politicieni, foarte amorizați așa, îndrăgostiți de a călători, așa pe modelul Iohannis. Avem un domn Sebastian Gima sau Giurma, unul de la USR, și s-a pozat omul pe la Washington DC, evident, într-o vizită oficială. Foarte curios de unde vin și banii, tot pe surse oficiale. Asta ar fi dilema mea. De unde vin banii, băi, Giurma sau Gima de la USR? Un tip cât se poate de toxic, așa cum toxic este și partidul numit USR. Un apendice, cum vă spuneam eu. Muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Marian, mersi, fiindcă m-a scurs din huși.

Păi să contăm pe aliați, nu-i așa? De-aia ne pun la plată, ca din când în când să ne fac sau să se facă și că ne dau câte ceva. Apropo de stupiditatea cu drone, o să discutăm puțin mai târziu. Jackie Graham, You Can Count On Me, din anii 90 am ascultat. Deocamdată vă spun că el, Nicușor Dan, a sezizat, domnule, ce putea altceva decât autoritățile. Și asta în cazul unui bărbat ce făcea fals informatic. Asta vine dacă Nicușor s-a trezit și dacă nu a rămas cumva la petrecerea de 1 iunie de ieri. Și atunci, posibil după ce s-a trezit, a zis, ce să fac eu? Să denunț pe cineva ce face fals informatic. Bun, Script, The Hall of Fame, aici aduc radio de după amiază. Este 2 iunie 2026, o zi ploioasă. La mulți ani celor născuți astăzi, din partea Dux Radio.

suntem deja în acest Hall of Fame pentru faptul că avem cei mai corupți politicieni, avem cei mai mulți îmbogățiți peste noapte, cei mai mulți interlopi și așa prevăd eu că în ceva timp o să ajungem în cartea recordurilor, da, în The Hall of Fame. Și pentru că suntem printre puținele națiuni din Europa ce împușcă, ce își ucid fauna și își ucid aceste animale sălbatice. La noi, ca la nimeni, în loc să protejăm, evident, oamenii needucați se duc să ucidă. Deci o să ajungem în acest Hall of Fame, sunt convins, și din punctul acesta. Bun, Billy Idol, Sweet 16, acum Radix Radio de după amiază. Adi sunt, mulțumesc mult, Marius. Damian ne salută, suntem aici, Dux Radio de după amiază.

Am înțeles că și, și pe aici, pe la noi, poți să conduci ca în Statele Unite niște mașini mai mici, de la 16 ani. Billy Idol, Sweet 16, la Dux Radio, de după amiază. Începe bacul, domnule, începe bacul. De-abia aștept să văd anul acesta câți olimpici vor fi. Dacă tot am votat un olimpic acum un an, hai să vedem câți olimpici vom avea după acest bac. Muzica de după amiază este cu tine. Sergiu ne salută din Dâmbovița, Ionel din Calafat, suntem ascultați și din Brașov, Morico, sunt convins că ești cu noi. Avem muzică de după amiază, hai să vedem, domnule, deci câți olimpici o să avem după acest bac, dacă tot am votat un olimpic. Să vedem ce vine în playlist. Spot avem și Oh What a Night. Muzica de după amiază este aici cu tine.

muzica de după amiază cu tine, Tears for Fears din anii 80, Woman in Chains, suntem împreună și asta contează. Ne salută și Mariana din Suceava, mulțumim mult. Văd eu că sindicaliștii din educație ies să boicoteze ceea ce mai poate fi boicotat. Asta în majoritate, dar există și o minoritate, ce nu iese. Asta fiindcă acolo nu s-au tăiat sporuri de amantă sau sporuri de ojă la tantile de la inspectoratele de școală din județe. Deci acolo nu este multă, nu s-a ofuscat lumea, nu s-a supărat lumea, nu s-a tăiat nimic. Sporuri de amantă este pe mai departe valabil, la fel și sporuri de ojă în aceste inspectorate județene de școală, da? Deci lumea acolo este pe cafele, lumea este pe o țigărică dimineața și prostimea, bineînțeles, să iasă. Muzica de după amiază cu tine, mulțumesc mult! Te aștept cu multe mesaje, ediția 2 iunie 2026!

Și dacă toată lumea protestează, zic eu să protesteze și cei din justiție, angajații din justiție mai muncesc până pe data de 5 iunie. Ni se spune așa, justiția mai funcționează până pe data de 5 iunie 2026. Dar când a funcționat justiția pe la noi? Niciodată. Justiția pe la noi este o mizerie, nu funcționează, decât așa, excepții sau pe alocuri. Păi zic eu ca doamna Liuța Savonea să dea un telefon, să facă ceva, domnule, o manevră, să sune pe cineva și, nu-i așa, justițiabilii să vină, domnule, la muncă, să revină la muncă. Deci, oameni buni, să știți că după data de 5 iunie este posibil să aveți niște amânări până prin 2027-2028. Maroon 5, Sugar, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te aștept cu mesaje.

fost place atunci când sunt în contact cu voi, că primesc multe mesaje, mult a fost și peste weekend, doar îi mulțumesc mult pentru mesajul tău. Ne uităm puțin peste datele meteo, pro cam peste tot, avem 17 grade Celsius la Sulina, 19 la Megidia, cel mai cald în capitală 24 de grade Celsius, însă plouă, 21 la Ploiești, 20 la Buzău, 19 la Galați, 16 la Focșani, avem ceva mai bine la Vâlcea, 17 grade Celsius și 19 în Sibiu și ceva lumină pe acolo, ceva mai bine. Maxima de astăzi atinge 24 de grade Celsius, însă, atenție, toată săptămâna este cu ploi, cu ploi și cu instabilitate, cunoscuta instabilitate atmosferică. Muzica de după amiază este cu tine, ne mai salută și Elisabeta, mulțumim mult, toate cele bune, suntem Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1 și jumătate, după amiaza, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Poate că n-ai cum să schimbi lumea, însă ai cum să gândești diferit de lume. Un titanic al muzicii Sir Eric Clapton din 1998, Change the World, am ascultat. Pentru a afla cine te conduce, află pur și simplu pe cine nu ai voie să critici, spune atât de bine Voltaire. Bun, vine și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește pariu. Asta după ce în ultima perioadă am mai pariat, dar nu mi-a ieșit nimic și atunci, pentru cei ce sunt în asentimentul meu și nu am reușit nimic, să fie hashtag-ul de astăzi, pariu la Dux Radio, de după amiază.

Hashtagul de astăzi este pariu, coincidență sau nu? Această coincidență cu faptul că nu avem nici astăzi un guvern, dar din punctul meu să-l aducă domnule pe Iohannis înapoi. Muzica de după amiază este cu tine, Nicu Șordan s-a dus să viziteze blocul lovit de așa zisa dronă rusească pe aici pe la noi. S-a dus omul să le deseneze poate o traiectorie, nu? A băuturii prin Galați. Adică, și poate că Nicu Șordan, mărnimos cum este el, ONG-ist, s-a dus domnule să le traseze traiectoria băuturii, ca să știe oamenii cum să bea mai bine, să mai uite de necazuri. Muzica de după amiază cu tine, The Real Thing, de fapt din 1978. You Do Me Are Everything, aici la Dux Radio de după amiază, adi sunt, Marcel este cu noi. Ne salută și Eusebiu, ne mai salută Dănuț din Focșani. Toate bune, ascultați Dux Radio de după amiază.

Mulțumesc pentru toate mesajele. Muzica de după amiază este cu tine, The Real Thing din 1978, muzica The Gold, You To Me Are Everything. Am să închei cu o chestie foarte optimistă. Primul oraș plutitor este de fapt o navă gigantică, cu o lungime de 1.6 km, o lățime de 244 de metri și 30 de punți, nava Freedom Ship, ce a costat peste 14 milioane de euro. A urmat să găzduiască un spital de cercetare, școli suficiente, magazine și restaurante, și asta pentru a deservi o populație cât un oraș din Anglia, am putea spune. Sau cel puțin așa ne spun domnii de la știri. Bun, nava promite multe facilități, este un gigant de 2 milioane de tone, cu 50.000 de locuințe, și asta pentru rezidenți permanenți, și spațiu pentru încă 10.000 de pasageri și vizitatori de o zi, toți de serviți de un echipaj de 20.000 de persoane. Alte facilități extinse ar fi niște hoteluri înalte, un stadion sportiv cu 15.000 de locuri, un centru de convenții, un parc vatic, două muzee și o sală de concert. Deci, uite, domnule, acolo să fii pământean, acolo să fii înfipt în pământ, ești un cetățean, un rezident permanent pe această navă și vezi toată lumea și nici hantavirusul nu vine, nu? Acum știți cum este. Hantavirusul, Ebola, alte și alte isterii cu coduri, cu news, alert și așa mai departe. Bun, Adi, sunt, îți mulțumesc mult, a fost Lux Radio de după amiază, ediția 2 iunie 2026, plouă în multe zone, însă nu-i nimic, dacă plouă înseamnă bogăție, abundență și după ploaie vine întotdeauna lumina, da? Să nu uităm chestia asta. La mulți ani cer născuți astăzi, pe data de 2 iunie, să fiți iubiți și uite, plecați, dacă aveți ocazia, plecați, am înțeles eu că sunt tot felul de city breakeri și biletele de avion sunt sub 200 de lei. La ce se întâmplă pe aici, la ce n-ai ce face pe aici, duceți-vă cât mai departe, pe noi ne auziți de oriunde, sunt Dux Radio și .com, deci ne auziți din orice colț al mapa mondului. Toate cele bune, să ne auzim cu bine și mâine, Antisystem, antiplagiat și antipolitician, bye bye!

0: Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia, un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
1: Asculți Dax Radio.

0: is keeping me alive.
1: Rainy days have sunny music on Dax Radio.

Boa noite.

Ascultați The Action Analyze sau Analizată aici la Dux Radio de după amiază, o rubrică de weekend. Oameni buni, oameni buni, să știți că după data de 5 iunie 2026 nu veți mai avea acces la justiție. Sau mai bine spus, justiția puțin se blochează, se paralizează după data de 5 iunie 2026. Acum vine dilema mea. De ce protestează angajații din justiție? Adică de ce mai protestează anchetatorii, procurorii, anchetatorii sau judecători? Când au niște lefuri cât se poate de super nesimțite, au niște sporuri la fel de nesimțite și mai mult decât atât, numai de vreme de câteva zile, CSM-ul a acordat încă un bonus, încă o bonificație de 2% pentru această categorie. Deci, de ce Dumnezeului mai protestează angajații din justiție? Am înțeles că mai protestează și cei din educație și pe bună dreptate, am putea spune. Dar știți ce nu înțeleg eu? Știți că eu sunt fan protest. De asta și avem această rubricuță numită Analyze sau Analizat. Nu înțeleg de ce aceste proteste, da? Dacă tot sunt începute, nu înțeleg, domnule, de ce nu sunt duse până la capăt. Adică ăștia din justiție să blocheze total, domnule, sistemul de justiție, să ia, nu știu, 20.000 de euro pe lună. Da, să blocheze sistemul total. Nu înțeleg de ce dascălii, da? Dascălii se plâng că li s-au tăiat tot felul de clase, tot felul de ore, că li s-au tăiat tot felul de sporuri și, la fel, nu protestează până la capăt. Adică, de ce nu duceți munca asta, da? Nu duceți demersul până la capăt, cetățeni. Dacă toți sunteți nemulțumiți, atunci de ce nu duceți până la capăt chestia asta? Uite, asta este dilema mea, așa mă întreb eu. Adi sunt Dux Radio de după amiază, de luni până joi, 1:30 și Dux Analyze în weekend. Îți mulțumesc și te aștept la început de săptămână pe duxradio.com sau pe duxradio.ro. Toate cele bune!

Well, yeah.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: 감사.
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Muzică de fiestă, de petreceri, urmează un weekend special, Dreamer de la Sako Iran și Rina Macoș aici, dacă se după amiază, este 13:56 de minute. O salutăm și pe doamna Helen Chris, la mulți ani, Helen din partea Dax Radio și toate cele bune, să ne vedem și să ne auzim cu bine în curând. Ok, eu sunt Adi, după 14 te aștept în partea a doua, deocamdată îi aștept pe ei, pe Robert Miles și o piesă din 1996 ce sună bestial, One and One, la Dax de după amiază, cum spuneam eu, te aștept în partea a doua imediat. Topul planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854.
1: Our girls are waiting, waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 ring ring for adults only.
2: Hello, you there?

Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557. Dux Radio anunțuri. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte, în comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpul Lung Muscel, Pitești. Cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744-217-854. Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DuxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă.
1: Let's go, girls.

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, un clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Where's all my soul sisters? Let me hear your

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744217854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Drop it.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: The Back Room, lansat în 1999, cu același nume, The Blue Cafe, l-am ascultat pe Chris Rea, un artist absolut complex și deosebit. Mulțumim mult, Lori, vecina, mulțumim fiindcă ne asculti, chiar și așa, din când în când, suntem Dax Radio și suntem aici și pentru tine. Vă știți ce zi este astăzi? Ghiciți, nu o să ghiciți. Nu-i nimic, de asta sunt eu aici, să vă spun, să vă luminez. Vom asculta pauză după aceea, Daffy Rain, On Your Parade, avem Sweater, Inner Circle și muzica bună este la Dax în noapte.
0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație. Under the blue skies.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel Pitești, cu acces facil găsești acest teren, totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

Dux Radio anunță. Ai ocazia acum să-ți cumperi propriul teren situat la munte. În comuna Dâmbovicioara, în județul Argeș, la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești, cu acces facil găsești acest teren totalizând o suprafață totală de 9.000 de metri pătrați. Beneficiezi de natură la tine acasă. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, ne găsești la 0744 217 854.

0: Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: La Tax Radio ne ascultă multă lume și din Constanța, de acolo de unde îmi place mie foarte mult, le salutăm pe Mihaela și pe colegele ei de la Spitalul CF Port Constanța, secția terapie intensivă. Tax Radio este cu voi și întotdeauna va fi cu voi să aveți parte numai de gărzi bune acolo în spital. Ne găsiți aici de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-plagiat, anti-politicieni și anti-sistem. Suntem Tax Radio, mulțumim!
0: Tax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!